0: Leslie, Mjilad, Ran to Tirinki, Jusito, Cupid, Ting, so good nearly long way, Bangne did it, Ramjila. Timosu Colia, only can I go to Shuajil, Ting is the good needy, Ting, you surely lay down and do, Nazar can Jetilia, when Zitibu, you know.
1: The Ting is a good Nazar said, Ting, you surely Nanola, the Tanya Pin said, Sudua.
0: Nessel,
1: Nam Yu and Zu Manzo, Zuri Katuna, Yang, Jimbanga Ju, Nishitin J. Sudo.
0: Nessel, Mjila. Listen,
1: 我就是那人了。他今年三个月呢，其实啊，的确工作可是呢，他按照不计算这笔收入拿了嘞。今年三个月呢，给托妈弄进的可是呢，他开始让俺为日，俺呢让俺为日是呢，他俺家忙不停的是吧？日日了。他家境也是现在奶茶收入大，薪水涨么着要了吧？日日
0: 了。
1: 所以日的就来啷样多，俺的呢，他女把计划，钱给这停着。
0: 我就是那人了。他今年三个月呢，其实啊，的确工作可是呢，他按照不计算这笔收入拿了嘞。今年三个月呢，给托妈弄进的可是呢，他开始让俺为日，俺呢让俺为日是呢，他俺家忙不停的是吧？日日了。所以日的就来啷样多，俺的呢把计划，钱给这停着。女人忙不停的啥日多啊？俺呢是以为是讲停着点差不多，没事差不多。俺呢今年就那么几个人写文呢，俺呢有两件，恁别日是的怎么？但是俺家连续写文，有停着了，得用人差不多停着。俺呢他车间别就是那啥家，两把乱把事是吧？他得帮两把停着干了，捏我当。俺呢留电话得差不多是的怎么？他估计是这么就别的年纪的你停着有了吧？俺停着有了，俺呢留几嗯别给别差钱，那就停个停着用个月不停着日多啊？俺老爸就打听上，嗯，伢开些金局长先给那这的月不停 seda jolam ni gi king kida neri dilang go ri bal thana zu neri khinde si ne le da rang ni gi se than jolam ni da kha the da me du cham ba ni ba tu da thui gyun thu ne da che le dan thun be se ju bang lang cha ke chim chi ra ri bam ji la this le se a jing is so gu ne de da nan zu mi mang go chi ge pang ne chung yu me di king ye nyu nyu ma du la a da jing is so gu ne ba ya pang ne di chung la bu yu be gyum chen di kha ri na la
1: Tashitang shasha su na jingi sagu nedi po bai na pangne nangi mangbu yub tingta chirisha. Da di khanri resi na da pangne sa di mi supu kangi chubcha cheshu shirba.
0: Reshe la.
1: Da tingta shindu zamba da pangne na za mashi gore neki gyuti zo sing da shusen peyam shi. Ani di gendwa lungji peke sum chukje chungba tingta shirba. An tingta song da luki da tangme rongarwe chashi yorwa. Di rangza me madub cheche ani nga cha yuk che cheche ani di tangma di. Chak da le shun je lu sung tun da ne chi sha ba nang tun ne pa shu ju la so lu kun le che je ani su bo le ne kyon shung a tin de chi de sha ani tin de shung zan

Member Sangbu cut a lip char soon. Ranki se chu bang la, chu xin cha. Soje mele tang we, dim bar chi. Dida lu sim de we, sim yi. Kuni ni, pion jong lung chin yin chin li kung. Puge lung chin ki, par nam min kang si bi, di tang lu chin li chin le. 母体土库有不休。

0: 本就龙青年轻的问题对外龙青年看到本就三个娘大的全属于
1: 本就龙青年轻的问题对外龙青年看到本就三个娘大的全属于
2: 三个人的公共三第一呢本的主编在居国堂现在几辈子你认识你们谁
3: 听地里先能学学能听说你年到你说出来中国北起喜马拉雅给位给其熊狼起干活他设计图各顿别古错结果铁色错不谈王群正古错结果配不谈前建图国错为客栈那位国谈
2: 喜马拉雅给位给其熊狼干活他设计图的修建铁色等测试罗日新托了起码谈建图说呢民风也尊敬最多那边平均问题也别过了
3: 本上有将其旅游政策各主席不谈，美丽随军旅游政策各处别监督，他们提前别管。
2: 我的一查这联系，罗国的是不是让你们做那个情况做呢？罗城给做的不安慰，接了单位过了。
3: 马杆看起结果拿错别呢，给其猛速推进了点击识别过少人。下面的听听来前去南屯习正堂三庄堂。
2: 这个两年的最白色，今年级别在今年进了，你到你走路了。中国北极喜马拉雅高原及其熊狼干果塔尔山热度各段别各存在过，它在坡上坡的来趟些都错不适应。上将军等位的书记王军正，我存在过了配不当之，热度中高速别吃不着讲那么适应。今天结巴了，刚将杀到了该三百多些呢，跌到就别热动罢了。坡上坡的来趟些都那么三两个不谈，确实结巴了，我存在过我也是高速不适应。人都能想起刚过热去，玉米、土米、脚边鸡，俺这是下地多团心，全部买遍三百年就明白了。三年吃到个点么味，可是特别不适应。确实就当刚送去他，陪了两张单位的书记王军正去，年到年十六六，中国边疆的喜马拉雅高原及其熊狼刚过的特色人都了，各地方我准备吃不着那么汤，做了用说，天门点这很不适应。第几，我这些味实在吃不进去不是？如果他看到个别都做熟悉不提，做生意不都亏完了呢？杭州三队关于短期的退路的研究，我们不参与。如今三队的严重性级不提，如今如果给追到他，我们这种差不多性质的队呢，三队人人牛在当，做生意不都陪我参与。目前这些协助性不提，各种亏我参与不当。以前协助这些队员性不提，今年的没到呢，别急，随军就自己推磨嘛，应变。以往超市公寓，旧地路口了，拉萨了，杭州市接不来，杭州的不住处，拉到各大县内，确实参加的全部了，苏瓦区外脱了皮，出力不适应。第二个，旅游资金不济，局长选拔，李金堂，中央农村年轻资金类工地，台长选拔，余军生，从头修不满塞，西子江准备适应。上将中的郭志英、大华司令堂，关惠才、孙先忠、孟小林姐，从头修不当。加拉罗山顶层的西子准备适应，喜马拉雅高原及其雪狼干果的塔尔山镇头，移动直接罗内松各处迪拉阿尼罗坦，镇头的修建特殊军事面板了七十七年。第，移动你是怎样罗罗及其干果能这的，级别贫穷的日本人才济济，镇头都人不齐呢。旅游党人内别的了工地动物坦，旅游党与俄罗斯的了工地动物，至少说别的松林我们自己内地开进去都交流。各地人都对于人出于不同，全人都某个国家前呢，南巴尔多、宁芝堂、拉萨、罗格、西子所就均不适应。人都的一些罗马的区别，就那么些么些么同，尤其那么几档绝对起吧。旅游游客的偏见动物，七六块钱准备借，决定做了起不同。小南子就是刚过当年，喜马拉雅过了西吧，不再都起的，得不得糖，点价。我这里去我这边，人都年了呗，没有他这种钱呢。各部党部、旅游人都的投资界，几乎顶上别叫了工地修缮单位堂、人力堂、有个了旅游，有个了从不说，年这来南军机没办了，凭什么做是动物？旅游这就因顶修扩大推不接接的，要用的旅游团呢，不再特别偏见着叫了工地动静不适应。
3: 对面各部队别不吃不去，喜马拉雅各位，根据熊狼干活特色镇头定义，修建特色气味，根据镇头性的要求。镇修干果如卡卡，头阵呢镇都呢修板用为套呢，镇都的气压图基本稳不塌，
2: ཁོང གི རྐང གོར རྒྱུན དུ ནམ མ ཤུགས ཁོང ས རྡོར ཚན པའི ཅུང དར ཆེན པོ ཡིན ཐེ ཡང ཁོང རྒྱུན དུ རེ ཤུགས དེ དུ མ དེ ཡིན སོ བོས རྒྱན གྱི སྲ བྱུང ཆེ ཡི ཅུང དར ཐེང དང པོ དར ཕན རེ དེ ཙམ ཡག པོ ཆུང མེད མི རིང མེད ཁོང སྲ བྱུང ཆེ ཡི ཚོང བ བོ གོར བའི རྒྱུན དུ རུ འཇུག དྲི མ དེ ཡིན སོ ཁོང ངེ ཁོ མེད པར རྐང གོར རྒྱུ གཅེ ཐེ ནས ལ སར ཡོང ཡོད ཁོང གི ནོ བ ཁོ མ ར དམ ནས མ Nyajara, jondar siya di zo ri zi zumbashi. Lambardo gizi xina ya, nini bara shao jun qi yangjara jindur lamla dogdun qi. Nga xin rindib sabi yu batang, lakshu nyumdo siwe dini gangor dong yung na juna rinzi ki jondara qi yu yakshu xir yu. Jindur mambar xube nyam nyumlo dini, shao jun qi gangor xun di sabo toze mi xi tong jiki isara dila do kyu yu. Lunfeng, Rotoro, Chindu, Lingjue Ruga ki rumi shao jun qi yi. Yongding zhe zhe zhe chun nam zhe wan du la, zhe nye tewe dop chi wa yu na, rang ni jiang dop chi rong zhobe na wang yung du jie zung ba shi yu. Nyuk xie ha zhan chi wei, shao jun qi yi, zhen du zhu, yi xie yin zhe zhu ba zhe zhe cun bei me gyer ki dui gui ga bu lian yung yu ba tang, zang mei, kong tian lan zi yu lu kie bei lu zhe bu ning bu xin bei gong zin xie yu ba shi yu. De lo kong ki, lun feng zhen du ling jue ru ga na xiu ba tang, pe yu jie ru ga ngui ne zhen du na xiu yu ba shi yu. Shao jun qi yi, Tasa tibay yadun chukun tu la, nga zun jenshu nyong zuru yang tibay sidun chukju shi. Jendur ti tibay liusun chukju shiwa yu la. Mi tibay mangwe, pyo jin zinjong tang yu sui kumsi la gyungun lun ju shiwa yu. Jendur chu, rang ni tang jenya la, chumja yabu tup ju shiwa yu zi sumba shi. Tarin jen jendur jingi na, jenshu bu mangbu shi, gab mangbu jendur na shubay nyam nyong yu la, canlong yabu yang shung yu. Feng li ling ju shuwa ki, jie gong, hua bu shigni yinbian jenshu ba, Kalamuni di chi chi chi. Jondar chi bara ma dian kong, kalam ki, ruga jibbe chungui rimada jendur ma chi kong ki tapsa sora chudur chi yu. Kong naning gen jendur na ji chumja ji ang shibu tomki kalam gangor ruga ki zoshu rimera kyur yu bashi. Feng lei ling ju gangor ruga ki rimi kalam amas dun ki naning nga zu ruga la chumja yabu topcho. Rimi penzo ji tiechu la gyunga sabi yu be. Halo, khosu nechi de chumzei tibay yabba duy tibar yu jie sumba shi yu. Jondar chibay gyurim na, khalom amas duyn ki nechi nebab zung ne, nyuzei chunzin yabba jiba tang, robo zoro nyuzei chunzin che to, sadyo koryo la duyn khandub chi gu yu, chengu yu yangsa chi xin yu la. Talo khonzu ruga, sing duy dikbu yu to, lang tup yu zhwa yang chi xin yu ba shi yu. Khalom amas duyn ki, nga zunyam da jondar ninshe chibi yin, di na nyuzei nyubu yung gen yu la, yang kuyunyebe la mui to gangkor dongjiru kyeba yang yu. Samme rangi tiechu xinbe nga zoro ji chumze yabu topjiru yiji yu jie sumba shi yu. Khonsu samme yege menzhuwa tang gangkor ruga menzhuwa ne yungwa yinxin sadyun zhelam to nyamzum chung yu. Zhendur zhizhi xibu ju rangi zhundan yang xirun chuk yu. Zhendur ngui sung gozu be tse khosu nyushu yu gu gyanglam sarbe to rangi zhenyu ngui tube zhigu qi xin yu.
3: Sobe chalam pensyon lam kuitu, lam song ru kaki rumi tsu, rang chi le ne dianbur song di, jubu tsu dian cha gen lian qi xin yuab zhe. Tere nga nam su, sargub ta nyam tu, sa tui lam song ru kaki mi sim gui dam gu qi sen tu. Sobe chalam pensyon tong bu, le war dong ka sar jene yuab ta, lam song ru kaki rumi tsu, lo shi bu, tak rin tu lam song ni dian yu. Am du tong tian ho, lam song ru qin ki, ka lam song gu, tong min sam dun yi le dianbur cha ne, sabab toshu ki lam tom song xin yuab zhe. Sobe chalam amdui tongbu tongtian ho ru qingki lobdunba, wang qingki.
4: Dan nun ma changman chosari ba, nal la denzhag yakbo xiong na, dan ngu suk semkyuk tenzhag kyaadi rang xie, ngu zo la gongzhi dang yung gati, sen ma paam le sikda, lo ma paam le sikshi yung gyrsa, ngu suk tala rel guk shidi rang guk deli kuma nasi. Zik ngu suk shaklam lam zung gu, lam da gyur, anka so gangi tukta na ngu suk tala rok gyur jiang, lam zang, han lam tongtian gana chin xie xiong se.
3: Lam zung rumi tse nguay ni qina, kwan tse, jang lam zung upyu, Tatong mang tsao tsar, xiap shu kang top zhu ki yub zhe. Nao zhu chong gyer sir ni qu, kang xu lam song nyam zhe guk song ru qing ki rubi yun xuan pa, do zhi pen zo ki. Ngan cu lam ta jili, ni shu zho chu zam ki jiang lam song wu ma se. Mang tsao tsar, rao ram ting, ni shu song ju qie yu qi song zhe. Long man na, jiang lam song khen cu, lam gyu ki doi qie se ci ti, rang ni ki chu gi dian bi kim si da bur zi ge yue. Du long de qing gao tian lam song nyam zhe guk song ru qing ki rubi yun li xian bing, Sator Jianglam Sunhe, lo ni shu qinpe, pe ge qiu qiu qiu xue xin ki qi. Du long de qin qi u, si qim u yun tian kang, gao tian lam song ru qin ki rubi yun li xin bing ki. Rumi su tang zhe zhe ya bu yong ta, to tam qi qi, pe ge jiang bi, tang da ya bu xue tup ki du qi song qi. Kuang gar song, la zi Jianglam lam song nyam zhe guk song ru ka ki lam song wa, su nam zhe gar sa zu ni. Di gar le gar xiu ne, lo mang song yue la, doi qi kan tian yang, ren kim da bu zi ge yue zhe. Kuang gar song, la zi Jianglam lam song nyam zhe guk song ru ka ki lam song wa, su nam zhe gar ki.
5: Kuang da, zar sa zin na, bu chung de ri wa, Ani namgyu nga tso mesu naa loktu, naa lepti puku kita, ama nga tso naa loktuos lepki, naa kaba loktuos. Ani nga tso naa yoba tea loktuos samni, so si naa naa shinsi.
3: Sobe chaklam lamgyu ki lamsung rumi tse, changar lamgyu zembar, tome samdun yila dianbur chante, chaklam sung wata, teme lamgyu ki mang tso tsor, shepshu chupki hupje.
2: Ndegle wun nene zubi se, jinda jibbe tse jik nyan di ngaro. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Jezei sum ninji jizhi tadaru chui gomdi lu zanzi zoji sergi dama thoma di tiongji yu. Jezei jibbe zi xinei jie nying paara sinuwaan zindori nyingju ta jizei jie nyingji chiru tadaru chi yun bashi. Peo rangyo zi lu zanzi zo gub juxi bi zhomdi bolu namzhan ji xinji bion xun ba wang xiao li yi. Tadinji zindori tini peo rangyo zi rinpo toshio ji zhomdi bolu zindori xin ba ta. Rinshu bina yun digi zhomdi bolu ro ga xin yun kin yu la xun jie yang yu.
3: 人手不足，出在托盘图边，人都是出些特别有眼力才送不适应。这个来过年那是不是？你头，我这趟陪外公老车查车来时，老伙儿去西边娘们说两个，我这去桂林看他，老舅儿说出去三年三到头，巧用呢，结果凑合不他，老秀来头明天，老鬼他，老舅儿急切说了，西边人不晓得，他上去老可的点不用钱去不去。 记得准备在送去年的时候，我这趟陪外公老车查车来时，西边人说两个可怜的病啊，百姓去不他。服务当前，讲堂就预备排骨呢，生意可不排起，桂林糖果呢，我这是过去忙出趟团来天，老排起东回，桂林阿姆银行，他的西边人说早年难去早年休息，来团明呢，桂林有了西边吃的，直接就说他，简直买不说话，送给这些里就说去过去两天，热汤人不白去不去。
6: 杰克老陈，我的劳动公司过去的那期做糖皮做账列册，电子申出去。桂林的呢，我的社会去桂林做影片，我的社会会内线呢，开钱不稀奇。他的案子，这期老车苦就贴桂林去，全是那个去解决。他的呢，年到你十几六村去，是不是听糖不听也不谈？年到你十三块，老些十三钱去去，浮动钱加糖就引起老真桂林了，是不是七天送不听也是送不成？ 西边人说吃不甜，芒草给团结糖草儿，卷米夹不吃起。杰克老车平常老秀才有公司，老皮就去看早餐，芒草给送去，老皮就去贴在，我也能一起吃的，吃得忙不送去。西边人说吃人，老米夹不送去，给送麻辣对，对不对？我的社区有个儿子，生个可不长的，长不得规矩聪明，老上去。 你想他，老段公司来团明天，桂林西边人说那玩儿撇穷，桂林没用他，俺去老撇酒店，小金酸梅白，老爹不穷些送不成。我这查着联系，年到你手里，见到兄弟们儿准心态，苦酒吃穿，联系老金桂林几人见了，当面，吃当初给解决开过生意去，联系苦酒吃的，老出送穷，亏空气老段位刚一生态，他参不是为一边小矿别他，忙出来去。
3: 记错电铃前几天，得叫旅店特约不成。他这去西边人说来团，今天给别在小年人牌，军队军人不他，巧用呢，三天老秀直接苦就去催他，老车千军三万女伴，西边都去谁？也可不老车，我的老段公司老舅西边人说的那去主任宣判，给上次人看，他这去老块西边人说的，老秀看他们直接军车去求在了，巧用呢，西边听起吃不习惯他。
6: 派去老车军团多些动物他，背着零二去刚才空得不是干净呗。我的去老车跟送女不吃不单呢，我的是为他抬脚去，老阔团点将用脚，猛些点不点脱脚线他。派去边角躺几草，背他空边用他，躺上去猛出军团来接脱脚，抬完点呗，老手给抬脚。

여보 오사리 산서 된대죠 제대다 대가서는 로비 그 제초 조 그런 내지린도 그래서는 샘챙 그 앞쪽으로 제대 나도 나오죠 요 가라방가리 이제다 보고 사자에 로바 와서 조만도 아무도 하는 장 我看吧，那个做馒头了，买这单的苏泊兰豆，苏泊兰豆，江南了，开些玩儿是呀，穷人，我是俺托马松，买的他那我都得回家弄着不了，大是呀，老是呀，热是呀，胖，那些骨是呀，那些胖，那些吃是呀，等这就玩儿，这个的，这一年不个得肉地里头，不个肉地空中头，以前那样，俺们这个都是磨脚呀，这些磨脚的，他磨脚去。Tentu tak tiap mood jauh kau naya, nasinya itu tu suci eskes korba moye indralin ramai ramai na. Tengah aja unde lelap berin, aku mood cikna mood jauh berin tu jadi niom mood jauh itu tengah ik mood kar bab korsen ra ta cung sam zangshure segore se. Ni mati korsen tu mood tengah aja kiji je yoji ra ba ruam na tu wisres. Tiap mood janda aja janda korsen. Ku perih jadi cung na. Tengah tu ra ruwa, tengah tu ina tuji mood se mood apa se ya tenin tu. Jadi tamu sana tu, dia jenah mau jaya kan orang ni, dia senang tu. Ni jenah tu macam tu, buku cuma tu yari. Juga dah yang ni cuma cengkan tu, dah yang ni tu so macam tu so tes, ngui tes dia jahsi tu yari tu, buku cuma tu yari. Tanda tu tak tiga tu so cuma percaya yang, kerja law tu so tak jadi canggu saya, tu cik saya mampu dos ni jenah tu senjir law tu, nor tu, nor serba tu, jadi ya tu so semua tu kali cuma dos itu. Lau mana tiga ya mar, cuit tiga cuma lau tiga macam tu, nor tu saja ya mar. Tiga na, ya hiu tu gua saja, orang rida tu tiga ini segora. Cuit hiu tu rida na saja orang, orang tiga ini segitu. Jadi tu percaya rupa ruang kecik tu demi tar ringan je. Cuit tar rorti kongrong tu sampu rorti kong tinde je ringan tu. Tinde dah dah tu show jaya sone na, tar percaya amtu kong amtu tu sone show jaya sih macam tu. Kerja tu show saja orang saja, show je kini macam tu, oh sih macam tu, kongtu show macam tu. Tak demam tu ujung kanan, tak tar cembur orang, show tu, hanya tar cembur je. Tu, kalau kuku kubu kaki je show dia, je cang tong je dia dia tu, orang demam ni show tar cembur tu, dia rupai nana show tar cembur je. Tapi show sih hanya mampu, rupai nana show sih show siapa je orang, percaya siapa dia rupai nana mampu orang sari sam je orang. Ini yang tu siapa nana macam je kat coba sorang tu ni mampu orang. Jadi tu orang sam suci nana show yang percaya buat cembur. Hiu itu kan itu dar hajang ngapun daru sahaja. Jadi ni hiu itu sahaja rendu. Tanda tu curug baca mampu na hiu kau orang. Hiu itu mood jaya orang. Tanda tu di kau entah mui pumbu curug hajang mampu tu. La curug itu curug nongcurug curug orang. Yang mampu tu cuma hiu jaya mood jaya itu hiu rendu. Jadi baca ni mah kasih nanti hiu itu baca dar ngapun hajang jumpa sahaja samsung ni an tu hiu jaya tu ni jadi. Jong je, terus ni al mantu tu part taro na, yang mantu tu cor curo gur cor taro ni siapa sih metai tu? Percaya mantu tu part taro tu main rosan sa. Mau show tu sajin tu itu taro ngapu je. Terus cap cembur lah. Suci ni cai hima cai waktu leh labu je lewa. Oh tu yang jinnya koma ka koma suci ni kom. Oh tinggi je, orang lah. Tap debu tinggi. Tu so tap hari tinggi. Junsi apa cium orang leh? Tadi ada. Tanun lasa itu sok kasakal, tiap jasa itu semua jasa, cium jasa, tiap mampu tu, naudul lando, tiap itu nanti rupai na mingma saja, orang, tiap rupai mingma tu pasi, ngasun rupai na, jauh, oh, ujang na, kampat tu cuma cina cipan saja, tiap tiap mingma jamat tu, zaman na, tiap semua cili cium, orang, tu cuma cipan saja, masa tu, yang pasi lucu, hanya ngapu main rosan, tanah ngah tu ni. Sohian lah tanda, cimbi, sohian tera lah, sahaja jendu, pujar kongrik di, ram tera, di gua tera dua je gua tanda, dua kor rumah saya kerba, jadi jin iya fasa malu, dua kor rumah jendu, di gua tera cung jendu, rumah je itu tanda, mingma jendu, mingma je itu tu dia baca, mih, ngaya tera hidra hidra hidra dua kor rumah tu so ngah hidra mih, tanda yang kau kepa kasih senda baca, tu so hajar rumah tu main rosa ya, tanda jendu tu mingma tu gua tu Cemu na ya, cik cemu kerana itu kan, tu tu ni am sering dili ya, dili jenis ari. Tapi cuma yang cik tampu, cuma yang cik bandar tu, yang terus kita rongro, yang anda singro ni, mana sekali jorwa, tapi anda mana ni cukup kira tu, cah ni ya, cemlu zon, cah lu zon tu, tu baca rongba madu kosama, yang ujang tu cepat terus, orang terus nasi kesal jorwa, tapi kesal jor, baca ulat nyurwa, macam tu rongba je, ngaco. 那就。

Sastan dimbe senjo tan chajo lingge lingge gongkhamsa tan nam lingge ne minzi khan si be nyin chi dimbe gyurku tan len du sengu chu be le zen di ni chajin shin ri sin ni me tho kuji shu ya ki parnamen khan si be le zen di ri din je indu zamai na ta tiring ge le zen na lo le ya ngan chu pe rang gyo jo minzi khan chi ne di kha ki bum shu member gen pa san la din ji shu yu le

0: 电解松筋、军电解错了，刚年全部拆个月别，下个月突破拆个月不谈，大家三顿分给住月，大部分给帮忙电解杨总去。
1: 下去那单，你嘛你是来的罗杰的黑亚木的，你嘛我这干嘛先罗马的？等我一下，看看得清不？咸阳环卫列队抗给特种突击队，有的给瑞典参加给新疆把所用车请去不谈，没这单，特别是不多了，过去组织所切的，对外拉在参谋人员，有的给缅甸缅甸女把出用的车罗东行去，咱们都从今儿明晚面干瑞典参加给缅甸，别么能给给。 杀对内部党参别，积极党彼此间为各具拉在谈，谢谢今天面具其他协助。俺最拉在铁大姐的，咱们对芒草做让是人与内部里的瑞济铁给面具龙具都把车局引些送不是。黄伟列队抗给昆明，重庆重庆的给卡周边面具先点别促进南边配角的昆明张小军去。俺最错别下去马杰抗给车轨谈，下去下去切记给查给借局人们十分难受呢。有的给本个就抗叫苏永切的，芒草了十数天外也不住不把车局引。列进特动人民下去给米让芒都东局引了，当当一个给西局上不谈，记住列里卡给贴片也不叫的切不了，突击去学局引些送不是。
2: 西子重庆南岭庄客，一名看待小伙的团队体盲草去拥抱潘伦堂，出去用为各店团队所进的，他们进去不谈，他管拖车子的店内，小伙团队给搬着六十单位，这不上不脱皮皮。下面提过去三九三热闹，老到那座人民民办团上点，南岭庄一名向电竞创作人小伙罗立琼为南北倾心，崇明慈林大姐，人品品行难脱，土著当年小伙短信又不谈，能没先去小伙住不谈，再小难路子。
3: 兰科尔托就不说起来了，提醒玉皮。此人多见。
4: 小哥，当我们什么就是俺自己这边，另外去呢，省内这干地多了，嗯，他都那小哥总爱人过来呢，今年六十七岁了，听他都呢，拥抱呢，今早给他了，干地多了。
2: 明天晚上，俺们向电信创作村民，你们此人去讲，对我们台湾小哥在小南路街，兰科尔那就先玉皮他，小哥提他，他是从这从我住在玉皮。 你们吃点去。
4: 像他们，我做事，嗯，那里人的小哥哥，你听不起。
2: 电竞创作人，你们想去杨顺小伙的组期间，相中组委拆卸人。第六，电竞创作杨顺小伙的代表七十单元他，杨顺小伙的六家店内，穿着松在拖单位，也没看见小伙团队的盲草出租去团队协助交流片。那么你做，你们想电竞创作当支部书记，偏到去。
4: 这个参与，俺的大把人重要的，那青年的目的呀，让同志小哥俺的特别的，他说得不接受动员的，帮助配件多了，学习动员的。
2: 一名小伙去填包，老人来买点把托起不提，新来参加客家表谈，可吃的免费。一名小伙说被店内是旧个，新来参加明年，穿戴土色衫，穿上所谓来团背心玉皮，提谈推崇，将其南客村里新旧看他所以，娘们这托。 最年小孙了，七万东都没做过他，春节去人不由说，各在六节卡各种用钱有他，起来开办军托新推了六节规矩他，地主中的这一批。那么您总，新竹秋队小学的那届起来六节吧，密码团主去，他的总去若干忙外国，请阿兵阿出专领钱的，同时前边一名小孙他，现在小孙吃的东西，他的总用说小伙的团包转至交通新宿有几送不的。
4: 第六村，你们想去小伙的做其他了？来去当他，算上一天当他，新来六在中的转不少去。小伙团队提细菌检查，餐厅监督有有规定当一批。那么您做，你们想去乡镇这团主去？第六，俺去，门楼排队动手吃当他，小孙去不才给领，提醒新来六在主体持续吃当我所签没事。
1: 小伙计，得别样，某年这年冬他咱爬七十当月，他把小伙转西边泥水塘咱种新西送不来。下面啦，孙九多对卡几小个人，你对浙江塘辽宁给七十开三的开裂塘，那就这对切别七号拉萨的表塘，开裂我中年啊零度咱们塘咱那个塘没人变焦了，三对新庄的算了，那边这对切接，开裂给给那就了别个东对月边，看蒙牛过了同桌的泥水走你。 差点动作也不是，你先光冲街中给七点两米多的都做热络谈。
0: Mi pia jue donggen cianpa jia da nishu zengye ki lozo da nor bia ziba zongye re zhengang shibshu suwa kibgung mianzha wye lian ne chikdong jami chukju zi sum kodun che yue bie. Zong di lopchin lopdun bata xingzho mang zwa la lia shu ki kukab de yue bishi. Zengye nam cho, gengi pion zhong sengyo ro nyamzha li zengye zumzhi gengu wa zhasi tiring la da sun nam tun zhub la. Zheba, zhesu xu gen rin yang la, nyan zhi xu gen nga wang yang jian la tang dao jie yin. Ting di pion zhong sen gyur nyam zha li zhen nyan zhi xu ca.
1: Dikar ni, pion zhong long chi nyan chi le gong, pion zhong long chi yin.
3: Zhe tun chi zha, tu do dong bi ta, gab zhi si ju di ne se zhi qi.
5: Gwen dui seng gyur mang cui to ne so, gwen chong nor pyu wei xin di ne cien.
3: Ta de ke gi san wo cu bi le sen di ni, pen chong long chin nian chen li gu, pyu gen long jin ki.
5: Seng gyur gwen dui gwen chong xie bi le cien yin.
6: Ni dui sar gui bi meng si bu ni
7: xie dong chua. Ye
8: gui mi gui ju gi kia zha.
7: Sar gui par, ye ka min zai dan dong. Sen zho lin ye, jie
3: luan
9: Neshobe duzi. Zabli yangzile kubi mundun. Kacho yangshabe haze kubi kira.
10: Lakto kaba nyogozi jitine sita. Gekab samnyu ta lunju ki kasab yu. Lakto kaba ki kongze tiwe ki. Le nye kangla pepsi gekab ki kasab gyat jeng longju che cho. Toshu le gwar ngakke jokyu ta. Kenqin rengxin le gwar xedong gege nishu jokyu. Shibje nang tun Zhonggu jitin ki le nye le pepne lu zhi nang ro.
7: Zhonggu jitin ki yun zhi lakto kaba. Chengxin ya ye le dianjia yu la so jiang kwa yu di. Kabarta anga mawe le chu chi la xiongir yin chi se. Xiu zi long su jie ne tia dong yin lam kang dir si cho. Kabarta zhe yi ya ri zi chi ri ji gar zi cho.
11: Sengen lenge gong kam sang. Tanda namba zui zangu zubi li zhen di ni. Pion zhong nung chin yin chin le kong. Pio ge nung chin ki sen yu ru gui du gun chung xie bie sen yu ru chok du li zhen ti li. Nga ting di li zhen jin yin zhong ba ten zhu lun zhong yi.
7: Nga ting di li zhen yin zhong ba di jin yi.
11: Sengen lenge. Ting di sen yu ru gui du gun chung xie bie li zhen na. Zhe tun zo wei chi zha xie ba tang. Sen yu ru gun du xie bie nang zhen ka ni chi zhi xiu yu. Xiam na xie bie nang tun ka sen nang yu ba xiu.
7: Ngo yu la zhe tun zo wei chi zha xie bie nang zhen sen ro. Zo ne qi gui nyam nyong ta bi qiu. Di bu di ne chi zha xie bu qi.
3: Sen yu ru gun du gun chung li zhen ki. Zhe tun zo wei chi zha nang zhen.
11: Sengen lenge. Ting di zhe tun zo wei chi zha xie bie nang zhen nang. Nguyen la namba choro, ting ri yom chi lar su jie chun ki nguyen du nyam dip, Zhonggu Zhuzhang Chokpa Jubdun Bi e chun dik juro yin la gongsi gor goi bi chen zom. Gwa ju tu, bun da mi ri zi sim chup, kim si sarpa nyam du chun si goi ba xing nyan chun shuk yin.
7: Jie lu nye do nye nga lue dao tang bi cui du nye si zi chong gir ting ri zong to sa yom rin bi chu cha gie gip jing. Te yang sa yom gie gien bi, si zi chong gir ding gie zong chep xiang le long chong zu. Do kang ta meng si zhi gui le dor yun po ne, yu mi cho ne gip zhi gui che yu to bo gui chong yu. Nyam cha qianpu chong we shu le, da xin to min nam le sim zip qianpu chong la ri gu ya qianpu chong yu. Sa yom gip ji, Zhonggu dian nga chokpa cai yu gong si ta Zhonggu jek shu, qian su chokpa cai yu gong si, Zhonggu zho jiang chokpa. Zhub dun ba jie gi jin du mo Zhonggu zho jiang chokpa zhub dun bi e zhun jik jur yin la gong si che to. Ra yun jiong deng wi ta si xiong ki bu gu tang lin shu di, si bu mi xie do ngap ge yi ne zi po gu to gyo ne, ki ji ge zhun ki lian gen ji bu cha do lang yu bshi. Ti yang e zhun yong gi, su long gyun yang nying du mi nyan ba tang ga zi qi yang ge du le mi zha ba, si bu to sar san bie kuo do ti wei to wa jie gi tian sim le di ne, nyin Gya ta juk ji rin bie de plen mi che ba ta cho mang bu nyam to gak zhu che bie mi nam nwe zi po bie lo ti rang to kang ba sabar po tu bie gyo zhun ki ngon char du yu.
11: Gang ai le mi zin para genchi lak lin tu tarwa gyong yuru ro gyor che para zhu gui bie ga jia chor ji Zhonggu Zhuzhang Chokpa Jubdun bie e zhun zhik zhuru yin la gong si geng zin mi na gyong yuru gong ting ki ke zhi gye zhun ki che le le dun ru ga zu ba tang nam zhang ki to dan ba chuk Nguyen la dengi zong tu yong ni, san ne ti ge duy gang tang chong sib zhuk chun di chen la xiong di ki, le lung chong zor gyue ti, duy gang ki nizu pok zui la xip xir che ba ma se, xip zhe nizu pok zui, lepshir chesin ledun be sane sato ki ne ju khungshu chesur thu kyepju gi khosu minatang dewa chene patun ki ngwe je na zo durup ki lela shwe te na thudu nin she rin ne gap ki shungle che yu thang cha du che yu thu zuk sim be lemi chang me thup sa thang bru si chung ne nin che me bara kyetun ki ledun kha la gun di dang yu kyetun ki ledun du gap de kang ya gu chung gu la chong ju phu gi phe ge lang sam lo dong gu tia din Namchang Chokwe Jiedun Ki Chuxi Yangyang Sui Di Cixi Towe Gone Pyogang Sarba Ijun Chibe Kara Yumi Chigui Dine Tang Nian Yu Tang Jin Tung Ju Leja Ardam Lam So Lianjar Ki Jigui Ribdang Rinpa Jindum Ki Jumba Tang Tui Chung Sotun Leju Ki Siju Tun Yu Hurda Chibe Sanne Tige Nuzi Pogwe Mangzo Nianjam Ki Ijun Leja Ra Shuxu Chukwe Mangzo Ki Kimsi Jiedun Chiba Tang Tui Chung Kimki Gozane Legar Shukdi Yongbap So Tupa Chung Yu Saturu gunga sharangarwe mangcho cho gunga mashara khong de khang sa para dela ngang po thup ji namjang chok pe ngershu da phe ki gak chui ka se che di nin chen yer mi etin che sing le de che gang thu chu chung ba ja da ngep chul hak cham ki thup sa thang bo ro be dab che ba thang chui je sum chul hak cham ki re me khor ki chi gyu ba thang gyun thu san ne sa da thu le ga che gen ja dang sib ju yen yue ba ri nie dong zeng lue do je be che chung ani le lung chong zu namjang ngue la le juk ji wan ne ji je ba ti Nuzi Pogwe Yumi Kangpa Sabara Bogan Ki Chongzu Ka Thangburu Kyuryu. Titang Tui Chung, Junbe Chugu Chongzu Thang, Salagang Chongzu, Karanga Chongzu Jie Yang Lo Tige Do Jubye Degi Tu Lejuk Jine, Zi Jebe Rangyong Chong Yi Jebe Ejun Legen Ngannur Tu Lejuk Chongwari.
7: Sabab Towe Sabgui To Kekji Jejun Ki Lepen Bidu Ni Le Labu Sik Dene Mi. Lelong Chongzu Yubye Lamta Rinxin Jokawe Ale Yujan Nacho Orgala Gendrin Gelin Chikyu Te Gendrin Ki Ledun Jubye Gane Xinxi Du Kyuryu. Leja Tudu Du Zi Zhu Tupchi Namjan Chokbe Gendrin Ki Gendrin Chuxi Laglim Madarwar Jongchi Wenso Kondun Soja Tan Tungin Jardi Ale Yujan Kajik Tegar Kato Ne Xizi Xidi Namdan To Orwa Tan Tiji Chidong Langur Guji Che Ne Le Yu To Orde Sobju Ki Tuyun Tung To Dong Kengduk Che Ajun ki nyurzi yun yung tupi gyanin chepshi. Sanye sato tu zi shibchi rin namran chokbe chongzu ti saja yung yung shik du chabi. Rupchu, gyetu, chulo tun lawar din, rangu yung a chura gyamne denja gyamwe mi gyengen sewari. Sashin denbe chura tonggup yumi. Guru benbe, Zhonggu Zhojiang chokba jubdunbe ajun jikjur yen la gongsi ngancor dekhan sabar junro cheba mase, tato ngancor denja tielayang samlo donggidu. Khonzo luci simji ki ngancor misil chor chawa ngoy jubro chikidu chi nyongzor semu tedar xie yubshi.
11: Luci simji ki nyamjun chene gyanglam sabar gyoba. Kekji jedun ki tepsa thangburu, miri kag leje bada mangzo ki lakdang jene kimshu junbe chuki denbe namba tini misim gushu ki namba shigri. Ajun che yu tu namjang pui soba lingjin lung ki lega che dang lupjin lakze ki nye che sara treshe shibda jashin yu. Le lung chong zu yu mi suyo nam ki loji jik jim ki nyamba tang zha lak lin tu der ki yu. Lingjin lung ki zubji shibza o, kong ki yung yuru zikba jak dang ta, tak xe dong dang kong tu chui ti, ajun lakze ti te zan ma shiba shing nye chang chubara kyuri yu. Suyo nam ki, te gara jangbe lakze ni ha jang ka dang ko ju tu, ngay yang ngan zui sui jun ki so zhe kong zoro le ba yin. Chang mei pen zui lop chong che bie chum zhe sang gu top chong si sim gui tip xin te tar xie xia. San e tige ngay zui ba du ba thang san e sato tu zhe nu la bar din mang zho zui kim si zhuk jun che ba ma se cho wa jiwe jun tang yang che ru chin bie tini nam zhang la gun di dong wei che dup ke jin xik ri. E jun qi rin ngan zui yu mi zoro zi ba jak dang thang tak xie dong dang chui jie dong dang so ki zhe nu mi ti che bie Mangcho chu nyam chu nyam ru chu yi chi cher dong tang chua sa para cho tu yu ji zhongguo zuojiang chuo ba jiu dun be e jun jik ju de yan la gong si nam zhang bu yu le jing li xuan ba liu le yi sa gui ba ra te da xie xia de gang sa ba de bu be nin te le yu mi ci la du gar zang ka da qian ne e jun chuo ba ce ru tou ji qi xi xu ba tang da ti ge zhe le ye jun lin bu tuo cha gui zuo sa mo chun xin yu e jun la ze kong de chu be yu mi ci kui nyong be chong sa de zhu lam tuo Rewe chukbe chua sarbe chua su yu xin yu.
7: Sanzhou Lingye, Kongla Ngana Chui Sanzhu Batini Tingri Yomji Larsu Gyodunke Nguantun Nyamdip Zhonggu Zhojiang Chokpa Jubdunbe Ajun Jikjur Yenlan Gongsi Gor Guibbe Chinzom Gojitu Bunda Miri Zesimsep Kimsi Sarba Nyamdo Zhun Xie Kuiptiri.
12: Xitun Penjong Zhunbe Chokdungi Zhunme Tudun Nyamdru Chibbe Yangda Changsa Tanda Kiki, Saint Simpatini, Punjong Longchin Yinchin Le Kong, Puga Longchin Ki, Sengur Gundu Gunjong Shibe Le Tin Yi.
11: Sangnanje, Shamla number two, Mutuiche, Lassa Tongi, Major Kongarazong, Sibu Tongzu, Mangla Shamdi Shue, Tame Gangne Sewe, Gorje Tinzum, Goju Tu, Kanjara Marbu, Tome Semdun Tun, Zisim Samu, Mangsim Tuarche, Shikubashin Yanjun Shui.
7: Lhasa Chonggir Mianzhu Konggar Zong Zhexi Gang Xiang Sibu Chongzor Xiaobie Niwei Chukup Wenjiam Ki Sishir Gidupki Bie Rupdu Bar Xinyu Luyu Le Ming Ngoma Guibie Kianjar Mabu Kienbata Changgar Dangda Da Bie Dangyun Ta Lejibata Chongdui Ledun Ruga Ki Rumichu Chongzor Ta Chokchung Ki Zolam Ta Xingdui Ki Gora Xingnan Ta Zhongra Jesu Gyu Ti Gorgyu Ki Tanglang Marbu 提다 총습기 두기기 남바타 장당 치설 교류 타주어 당볼시 초배 캔젤마베 동린 루가티 땅주용 치듄 토치바타 망수 뜬초어소 제디 십차배 시림 주용 레튼주바타 싱로어버바르타 딘자 송용 남장기 뷰체 토동 쿠리오제소 강의 세워제기치 외줍기 겐지코르네 망러 샴디슈에 타메 강내 세토 주용러 슈크세덴바타 십슈 샘적회와 총습러 남바사바덴바제체유 닝알 디뮤 거추 상쉐기 투제인라 쪽발 버발 축조를 용외 각제 루지 시간리 시보 총조 디아 고잔 티 직타 솜도 학점 유발 뷰타 워마 야마제 링콩 올 구시네 쪽레티 망설러 버발 축조를 용외 켄덴 릭체 튜레식도 교류 쪽베 티종키 심제 세워타 튜레 버발키 순쇼 페와 차지 이세 뷰마르 시보 총조 수지 당부 우이준키 총츠 우레니기 레제부타 총드 루미용기 네티티 르라 켄자르 마부케네 총조탄 석중카탄 소사 튜친토 꾀티 젠티체부타 모두 동제기 쪽베 리슈니부타 네기 네라 칠종 시주 제시 개토 쪽바 꾀롱 후다체디 오마스웨바티다 총즈 냠딥기 오마두서게유 총체 직교터 첨라타 디퇴체부터 직교터 칠종치단규 카돌퇴장키 칠종 틈람용어타 링콩 딩뉴시엠바 칠종 뜸미디와서기 간에 탁주 뉴년체디 쪽배 오소 뉴쇼유규 킹덕타 망조기 융법파워 꿀롱토비 레체부터 망조와 디도양범어중어타 시림키 십슈 니미머중어 망초기 리슈탕니 제고로와서기 주용기 가네시지 시부총주 셰슈 남바사르 제네 당윤탕네 제발 직교토 켄젤마보스베탄 당윤키 토다 세듄체디 렁궁아 망초기 더규 탕린 제시
11: 켄젤마보니 톱당키 전다시인라 티웨 겐디켈린 제바시기메 레지바타 망초와르키 겐다세웨카라 당윤탕 레지베 망치 통메 셈듄 덴송탕 Rengguyngan kinti zengdub chekyuru jaygui chebataan, tingye mangzola netun chegub choysa mebataan, ribyu chesa mebe xiangwaanki netang laan gyundu dangyu. Sargwibbe chetwa chungwarasingna, sibu chongzwe kenjara marbwe dunglin ruga ni chongzwe ule niki chenggataan, chongdui leitin ruga, chongdui chegwiba so shirimki dupshu le chubashikinbataan, dang zogyungki nitibataan, chongzotan chogyungki nyemgu, mina ying shukba jaygi shirim chogyungki nabasarbasik duyu. Rumichu, leto tiguso, siyawang ki chetang torne, tabjua tangburu yuyu tayong ki yunam jenki kone, tongzotang tuizang tu yuejing, mangi neju togui teptang, siju tita lakdeb kerne siju doktritang, ngume jengen tesele, mangi neju dize, mangben sipshuje yundian chu nyamji tubar cheyu. Kongchu, zone to kertu gengun la dadao tang, dogle tunze chonglam, kemze war ki zuisi, Mengsi Degui La Dorjian Pogba Soji Mangchui Gane Tito Tresir Chepata Netun Ki Zidu Sui Ne Ririxin Sidu Ta Tuga Dara Nyerwa Tusup Todam Jie Che Di Kombe Degjo Le Dene Mangi Nezu Shido Ta Ngudu Be Zun Gyu Mangzo Ki Rigu La Alen Lo Yu Denja Songyong Ta Mangzo Genlin Chepata Tu Chung Su Kanjar Marbu Rumichu Rengu Ngang Mi Chodu Kuryu Ju Diki Zushu Ma Che Ne Zidun Chongsep Ki Gengam Rangdang Su Mutu Sewar Che Yu 타제 시부 총주 급바 장신 제직과타 쿠리오 제바 쿠림 덴바제 제바 마세 총미 뒤내기 기능당 총습기 독심 균체 미바라 치르치유 셈라 투기 진배 차왕의 레레타 총습기 나바사바리리 chongsep tharje byuse towe phege chowara thunjin jarwa tha tangda le sirim ki thobjo thangboro muthu sewe chharwa tha thujim thedong mangboro sarji sipchi thuji chowara ya cheyobari
7: central link ya

Zastan denbe sembobo lengge tsema dili. Tata namba lengge ne sengu tsobe le zendini dawe ugi korkan shibe le zendiri. Nganzui le zendini nindar gongme chuzui chutang gam shibju to penjong longchin lo nye chengzi lakto kabaki nyenche churi jindik je gyu ne sengtuk yube. Lengge ne tuto do nganzui le zendini sengyo ya rwa shuguyi. Sengen namso ngan le zendini nyendrunba ge zhunyi. Togong kumu zongbobo 特别高瓦拉年咱们南为培育起初西北罗宋地那不能给了呀你们去学艺林间呢脱了六岸三南又不学我俩呀准备的你们去没学狂里呢总不不可能过去学艺总不不特别高瓦我没了三不行鲁迅总是六零个书记被成牛米里增长六种钱但的中国成牛米里总不不有听做起聪明艺 我记得老总做了前辈咱们去看见培育中日有这趟张家儿小门郎嘛看看日物老给中日有这让出帮中陆家文物看别插班日物人的从我培育生育现在插班所土地堂插班卡度变用于

0: ge zun lian tang bang ar qin bu bi bun yar zun che di ge nan ta ge ji kyun yong ni le ji gyu char gu tang kong pi tang de jia ni le ji gyu char gu che yu gyun kyun che ba tang ji jo gi zhen zui tang neng gui ji gang yan na so la ka de nu de jia di rang ge ge bian zhou li gui nu se gyu tang chu xi li gyu ge pe zhong yu tie dan che ji 边州科尔区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区 dar che pa. Kongpi ki netan sabba gyongyur dwe pa, genan ta geji kyunyong ni la jigyur chargyu nga le yabu che pa. Kongpi tan deja la jigyur chargyu che pa, gyurju goyi ding sabdo donggyo gyungyong che pa. Gwenu sanyi jigyur la gwendi gyobu dongwa. Tewe gizhen denbe norsi si ju ta, lukdong we samgi ngaylur si ju lakdara yabu che pa. Sokbor si ju ka ki penu dwenbe kangli che pa. Nguyudub tan kochu be parche si ju tuto to jugu dwenbe che pa. Tukur tokbe nyumji jishu chiru dongwa. Nangu gyachir dongshu chiru dongwa ta, kochu leksu dongwa. Mangzu gelen ta leksu dendi dongwa. Kongpi ki guishu chiru dongwa ta, jisu ki sunshu guibe che pa. Benjur gyuntu ngang sabata, lekbu sangbu chegi choksu kongpi chukyuru gwendi dongwa chegi dongde. Longa zengi chargu zhongabe go yakbu zu kengdub chegui si nindu chegyu. Chui soto, jiko si ju ki shukdun nudun chedi nursi dongu ta punzi mengu ki pechu nursi gyoksu dongwa. Kechi ni zogjun ta sakyur nye ki ledun la gwendi shukjin dongwa. Shirim ki genen sumgi mati samdi tinsun chegui. Nguilur si ju ki lakja chokdu pechu ta tuto to likti chenye, nursi ta nguiza tunchur ki nangkur gundi tongwe si ju likyur lakdar chegui si dungyu. Chueso to, genan ki gweko nuide ngang chiru tongwa ta, tsokji mitrawe zeju gweko dan sanbe, byuli kodru chegi chiru tongwa. Shepshu zeju ki mingwebe dupshu ngogdun chegui. Chawa chu ki chargui zogjun la gundi dindi tongwe. Tingrib jengi tunle mala zogyong gyoksu tongwa ta, mengsi simchu la yurin tenbyu ngang gyabgyur chishu chiru tongwa. Mithab ringlu nyo chachu lakdar tingsab chepa, ringlu bencho ki lenam sabo kongpe tongwa. Mithab ringlu ki chukyo mala tuisangto tonggu. Dunze lakze cege ta, chunggyur tunle kongpe la gwendi hurta tongwa ta, nyo shu yugu sadar sukshin tunle tuyapa. Su gyun tunle gyurgu rinpo la gyun tun ngang gwendi tonggu si nintu chegu. Chui so tongwa, zanyam ta kurim tenbe chumre jenzu partong tuyapa ta, Genyong jikyur ki chumra chenpo zogyong ki suyi denbib ta laklin darwa. Nangzhi jengi jenzu la muti chukdu jikyong che di yunam jengi kone kile ki zidu ta zhungu chekyang ki nedun takju che gui. Xiongkong yunor ta xiongkong kile gyurju ding sabdu dongwa ta mangyi bianchu kongpe dongbe kuryu leksu dangne. Dikbu bianchu ceden ta gyunchen ngang kongpe chukyur gundi donggui si nedun che gui. Chizo to, geji bianchur nyosong nipen nyamle ki partong gyagi dongwa ta. Shepshu nyosong kongpe shukshir dangne, nyosong tonyong kongpe la gundi tonggui. Chichu majo todam lamlu ta, chige ki chukdui shepshu ma la tuku changdu dangne, chige ki mangui yinggu ta, pechu hurta tonggui si dengyu. Chui soto, luyin buza mebe gondne, singsum ledun yakbu chupgui pa ta, uju kagdor ki chumze gyuntu dento tongwa. Ceshi towe mushin zukyung ta, nyergyung todam dakyung je ki lamlu zubu ta tuku changdu tongwa. Suen pa so, xing chu tun zi tun ji ta rin gong dendu dongwa ji ji di, xing bie bu par dendu yong war gundi dongwa. Xing le tun ji gyu ji ku ju la gie lian ta rin gong dendu yong wei le tun yakbu zhuba ta. Xing le tun ji la tam zin ji di, tun zhu ta lo shi bu zhu ri la lo li yong gyu zun lian qie gui xi nindu qie yu. Chui so to, qie te mang bu nyam du song ni, mang zu gie lian la xiong lu gya wa ta, zong le suk ji li shu la gyab gyur qi shu qi ru dongwa. Dabdun le shu mina ta, le shu namba sabi mina kewa gilin ki le dun yakbu chupu. Genji ni ki shepshu gilin tamzi che di, rimyi rigi, jiso rogyo ma la tuku zangdu tonggu. Jongkam kuryu songgyu la xiongnu gyabdi, changzum le zhe kakdor mungtabi yakbu yakwa ta, tan zichang ta, tan dangyong mungyur yong wara, gundi hurta ta, denbu tonggu si denyu. Chuso to, deja ki songra dendi ngang satendu tonggu. Sakhan dagung ki chomra denlin yongwa cheba ta, pyunsi chushi rabdan rinpa lakdara yagwa cheba. 三年级我在列公正中期九十九那点年年个三五堂长三运动那点年比赛脱了冬季滚地点地冬季马在冲着蒙语教不堂蒙语读者给球队九十九定十多动画堂马在冲着年学堂新球七十冬季马在冲着年个堂我们今年那所车间的居住定十七地列举十七堂其十七团就高过他几个七个年个七位穷嘴堂张不堂去了香味堂色系女子团那位去中间给熊色堂学军破那位社会所给我们今年车间的居住七十七动画堂主播堂车主年轻女性的列队卡点地中年密码忙作给厕所有能力给大家拿女婿有个松军切归系年队切归吹作托杨塔别西军切这当我祖国堂老年大别六中六岁冲这三点堂给几动画堂人看古地里级别阿尔别宁度切的一婚年背对孔佩给冲这三把军械没法丢丢滚地东国系电影吹作托腾通卡顿行的拉行就解决第一个六年八年岁中共中央给到底没进去新年中南海入当今每年熊民村的村年明年编修退步堂罗面给编修列顿帖盲嘴当小卡给中央堂建用所从年这天做给建国瓦堂当小康乐阳米都被明年退米三家堂吹过了年不是中共中央给积极主席习近平给熊民村的作卷南瓦堂之松懈给进能够罗面给编修列队也不住吧了点头也别给列个机共系他用他别给给都是三百七三万他念了给我全用这个国内落得了七八别给给那不三百抗拒准吧给南他给及全用你积极的切入我来列过七八别给他底下了积极的切入七八就是过一定色的东西他用七八国内生意积极了滚地教授动画我来给咱点别努力戏剧堂为什么陆东给我们努力戏剧落得了也不七八萨博尔戏剧卡给频率准备抗力切吧我一直过去给帕斯戏剧推脱图取归前的准备推脱图被用这些书切了动画南国家切了东西切了动画堂扩追列索动画盲索跟送堂列举点地切吧别界给归秀切了动画堂基础给孙秀归拢切吧边角军队昂萨博堂列别小说别界主角了滚地动画界界的龙安先给切了个中国国业部组坑度切归系年就能约中国中央七七局给军联委员李强堂王沪宁蔡奇丁薛祥介熊梅村都的秀月李强给中国中央给阿局打了罗队给编修列队给职员那些得业当话堂罗面给编修列队国给职员生气我就能约熊梅村就托中国国民党35年中央给主席郑建邦堂中国盲族那天所别中央给主席丁仲礼中国盲族给足连锁中央给主席郝明金盲族规避错别中央给主席蔡大峰新苏党中央给主席何伟职工党中央给主席蒋作军古宗罗措中央给主席吴伟华台湾盲族长院的对中央给主席苏辉沿用所作年底连锁给主席高云龙当秀康兰亚米多别明年推命邵峰借给额气了当些别月三列中国中央给明年编修退步了一席打去他罗美给编修列队了三十七八了别提每天那么些国内三百几千堂多不起的动画堂三十多家堂团队这堂年纪偏低了滚地动画人类编修团队年纪这些冷落没了推上的动画编修堂接受人类作用给年修准备切割的结局的切割切吧昨年促进连续电不用切吧蒙西行住了兄弟家吧再去家切的动画切割年面团队切吧女电马就阿尔贝改革动画出色特别七巧国业的军团昂滚地动画退国的多别戏剧给修色七路动画所给贴三家堂全国团结上面当谢年电昂设计习近平给松懈给新能源空给第六路对图中共中央给多堂电别国际我社会卡堂第三卡给短处所修改过堂人归昂列顿别年其能给年个堂展最了卡的女电价别让给编修女秀听的顶剧堂三教堂列教所剧头预警年家堂随军切不我预计送去习近平给明儿让给编修科举了刚爱堂真是看起感谢预备新秀电波堂各局各自前年背对孔佩电托讲剧头剧的滚地动作罗美图机构戏剧给频率切入动画堂南国明儿被读秀我顿切吧现在三队堂团列三队年底定十七八的滚地动画有句军用的定十的动画出色头为七巧国一加七的动画盲族减送堂六十女的动画 kebu zuwe nianga yun tu ngang senwa soki le tun zonye to song de yabu zhukwe be nianxie nang yue. Xi Jinping ki, lo du tu mang zui dang xio ka ki zhong yang tang, gen yong so song yam zhi lian zuo, dang xio kang la yang mi do be mi na jie ki, zhong gu zhong yang ki tep ju gui zhi lak dar ta jik tu xie ba tang. Gye kep ki kyun yong la ren gu ngang xiam di xu ba. Bian zhu tang ji so kong pi zhu ki ne tun zu ka jik la mik di tep dun qu bi qie ba jie ki tong ni. Dang tang si xiong ki sen zhi tang tun bi qu ta ju gyur jie xi ke jin ko tun qie yu ji di nang tang. Kong ki zhong gu zhong yang ki cep xu ni, cang ma la ning tak pa ni to ji qi xu nang yu. Xi Jinping ki mang zui dang xio ka tang, gen yong so song yam zhi lian zuo, dang xio kang la yang mi do bi mi na jie la tu li sum du nang wa di. Jing ni samlo tang cha ju di zhong gu zhong yang ki mi ngen bian zhu ni bop la yi xip dar ju tang, bian zhu le tun ki tep ju gui zhi to jie gyur qie ba tang. Kong pi ki sim xiu dian tu dang ni, lo xi bi bian zhu tang, ji so kong pi ki mik zhe tang, lian gen ngun jir yong wa la tu mo to gun di dong gui ba tang. Nye ni gen chi zeng zhu fur ta che di, dak jie xim ju ding zep xie bi meng xie to, mik xie zheng xie dian bi chue gu dun ni, bian zhu dian bi chue lik su zhu gyur gun di dong qi, lo zhu tang dop xiu jie su bi gui. Som ni gya chi kong mi tang zhi tu jie xie mang zuo la, sam lo tang qip si ki ni zhi xie gyur mo tu xiong lun gyab di. Zang mi dang ki sar tu rik bi xiong lu lop chong tang kwa lin gyur chi dun qi ba tang. Zhong gu gong chi dang ki gu zhi tang, zhong gu kye chu dian bi ji su rin lu la, qip si ki ngun zin jik tun tang, sam lu ngun zin jik tun, rik bi xiong lu ki ngun zin jik tun, zi dong ki ngun zin jik tun qi sam mi qie bar xiru dang lian. Bu tu kong pi la gun di dong qi kur yu tang na ba ya gu xik du gu ba xie xin. Liu Guozhong Tan, Li Ganjie, He Lifeng, Zhang Guoqing, Wu Zhenglong Jie Tan, Zhong Gu Zhong Yang Tan, Ge Si Ji Gip Kang Ge Zhe Yu Di Sen Ge Gen Gu Wa, Xiong Mei Cong Du Shu Yu. Xiong Mei Cong Du Shu Kian, Dang Xi Min Ne Che Su, Tang Tong Shao Hong Tan, He Bao Xiang, Wang Guangqian, Qin Bo Yong, Zhu Yongxin, Yang Zhen Tan, Zhang En Di, Fang Guanghua, Zhang Bin So Yu Ba Shi. Degi Le Gu Ne Pe Pe Ne Su, Xinhua Sen Gyur Kang Ki, Dao Dun Pe Se Song Zhu Nin, Mok Pung Zung Ne, Lo Ge Be Te Mik Tse Chok Su, Kom Chin Chin Pyu Dun Gyu Che Si Ba Ti. Lo Dun Xi Jinping Ki Sok Xin Nang Be Dang Zhong Yang Ki, Mi Ma Mok Pung La Ne Che Di, Mok Pung Top Chin Tan, Mok Pung Tar Ye Ki Liu Sa Ba Zung Gui Si Be, Ge Chin Dong Pi Che Yu Ba Si. Zung Mi Nang, Dang Ki Sok Xin Shob Ye Ba Sok Su, Lo Dun Xi Jinping Ki Sok Xin Nang Be Dang Zhong Yang Ki, Zhonghua Mi Ti Gya Da Le Bu Chi Zhong Gui Puk Dun Ngun Gyur Che Gyur Mi Kwa Tan. Tuyurab sabi dangki mokpun topsir tongwe mikze ngungyur chakyur midi. Mokpun topsir tongwe chasha labuchi guipa tang. Mokpun topsir tongwe gyangkyu lampi niti di gyesung tang mokpun zukyun la lukyu rengxin ki chumche toba tang. Lukyu rengxin ki pukyur yungwara niti zi yueji guigyu. Zumi nang, taktiri chungtari chiba yu, dangki mokpun la duyumi guji chibi xize zatyun tang lamlu ngarbi satyun to chimba tang. Puksam tang tiesim, togme samlu Sui gyun ju cui jie shuk shir xin pa. Bongdi tan bion ma ki lo bop tan, san bie nyam na, qip si jung kham jie la gyun do ke xin tan, ding sip chung hua. Ma yong ki bion ma su, dang ki ga la nye pa tan, dang ki jie su zhang bie tie sim ten tu xin ni. Dang ki tar jie wo, mok bong dop shir dong wo la, bie tep jie bie nying dop dop shu, jik du jie yu ji den yu. Zumi nang, tui rup sa bie dang ki mok bong dop shir dong wo mik bien, ngun gyur yong we chok su, bie zun qin bie dun gyu jie di. Mokpun topsir dongwa tang, tarke dongwe liu saba zumbri chigwe. Mima mokpun ki, Xi Jinping ki tuyurab sabi zhungkwe kechwe denpe jizu ringlu ki gongba zubzhi du chegyu tajyong tang. Xi Jinping ki mokpun topsir dongwe gongba lakdar dingsab cheba. Tuyurab sabi maktun topchu ki checho lakdar dingsab cheba. Denke nye ki takchu rengxin ki tuyuni kwa dingsab lenpa. Dushi si sabdu dongwa, lobob si dendu dongwa, sungkyu ni tuba cheba. Mokwe ki zhusi genku lamlu lakle darwa. Genji tan lengen lo la denpur nye ba, starje ngintu gwenlong jie ba, bebon topshu kongpur jie wa. Nushu yugui, mokpun zung ne lo kya korwe beto mikbe ngungyur xie be, gao zhui moktab lekwar jie ba jie jie di. Mima mokpun di, zem ling ki mokpun zeta xie tu, yongyur zukyong jie ba tan. Zhonggui nanbe tingrib jen la den ne, ge khep topchen zukyong tan, miri gyatar ki chacha labuchir, kyun yong ne gundi dongji, topchu ki degyur denpo kodun jie gui xie, nendu jie gui. Degi legu ne pepe ne su, yarke kungsin kub genyong sanye kao tu, yugur ki cilab chur yu. Anhui xingqin chu zhou chung kiri fengyang zong tu, yarke kungsin ti shing. Sanye ti, keden rikne tun kong ngok tun ding sib che di, cemiu zi ju ki nabasaba gyun tun ngang du di, keden chup tun tang, ju tun zuwi chumre du zum su, nama pyu zum su pe chigu yu, yarke kungsin rin ki yugur chumrar sun shu saba ne yu. 사수의 기갑수 추적총기를 풍양송 후우 지린기 로외 침침도 초신유 지역동 미지토와타 경친 인수 보아소 개된 리진 리미수 처비 유고와 망부식이 기왕고유 첩균라 르용 제법유 유고외 단통 개된 총라라 심세타 수균 링내 냠내 제초구유부지 모두 제발식나 진종구유토 재미 유고를 제고배지 내리리 창용토 주변 미팅 진이 잠심바티 남균리 원세 퇴배 망도 진규 시도 중앙의 식나 열센싱 산에티 나수 접균타 개된 총두 재미 조선 유고로서 리리 냠치 강리 진리 개된 냠리 남장 숨줄 학점 뒤티 링내 등공타 유고로 제주 송지 딩섭 제유버시 닝샤 중위 총기토 디류 열센싱 산에티 까마라 따와타 첩균 시바소 제주 남바르 민디 재미 유고로 치고 럽단 신바 빈니 유고 외 투민기 제다 링내 유고로 냠리 치사시 고든 제유 까마라 따와피 전종 교육이 당통 선조토 제다 르양 도소타 미미 넘주 로위 집뉴소 모자르 시베 치고 망부 빈니 초 긍지 테니 유고로 외 냠리 표숨 속수 당유 낭소 바오토 총기르 다마오 종토 열센싱 那达木以结果日本新不变新月。与国外在唐都总理在内地给与国的结局军队昂破旧规制结局。包头重给的白领那达木行列团列领土这些南北出去退步月经。阿蒙真多年提月阳闽南籍头南前不切月行都有了月。提及电木切月德旧真多的杨国素月经大把南籍大不价格归行吉林大批恰普瓦达的右边 在他托给这阵给牛在他桌心抗力文化解决我最接把的情呢他天给那达木以结果的到我也被进去新宁把他云推进一步他人类与国他吕在这阵从对这句借卡清不松去一边与国为真多了大瓦他车不定了大瓦从对亏托举把所在他人类给以往出秀牛日切秀一步是
1: 米米大吉克，俺就老爸了出吉吉。米米不吉克，俺就老婆出吉吉。出吉吉克，俺就出出两把吉。长途不便，只注意母亲心思两把吉。米吉克这样是江浙切磋。扬州人民只要你，俺们这边的扬城西。说出康西克，与其闽南共而起。
2: 미리카기 경제 이야기에다 퇴문 구비니 중화 미리기 속자 내서다 독쇼 내서 여완 내서 제이

0: Tabri dan Zhenzi.
1: Biri tang Miamle.
2: Qidi tang Kongpi.
3: Zemlin ki tirin kasan.
4: Zemlin ki tirin kasan.
5: Singling ge gong kam sang. Xiamle ya zemlin ki tirin kasan xi bie li chen shu yin. Ting de li chen ki nang tun zu ni. Xi Jinping ki no wa lu chen da nan ni. Kong so to me ta. Purin si bi zong tong le mu tu dam tun chung wa dim zhen xue guo ta. Ge si ji ge kang zong li li chan ki. Su lu wa ki zong tong tan jin chen nang wei guo ro. 赵乐基以斯洛瓦基总统团建总统会国了中国共产党了杨行加起为自民给民干点越级别国了期间研究了其中国AI孔平有次了垂度初步级别国了中国他FGK在中国给我才起为刘萨巴总行越别国所引项了听地里曾经难团习这么先说
6: 你前给科比主席习近平去卡洛斯诺瓦洛克陈达南尼孔索托梅塔普林斯贝芒族集团给科比总统了丹天琼尼给内敦金图把这些地理许南